0: やらせてしまってください。させてしまってください。やらせてしまってください。させてしまってください。
1: C'est pas ma faute.